0: اجهد ولا تكسل ولا تك غافلا فندامة العقبى لمن يتكاسل.
1: Bersungguh-sungguhlah, jangan bermalas-malas, dan jangan lengah, karena penyesalan itu atas orang yang bermalas-malas.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله كيثما كنت وادم السيئة الحسنة تمكوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله صدق رسول الله مرحمنا بالقرآن Kujalu matang para sepuh, para bini sepuh, ingkang satu hukin hormatan. Kujalu matang para alim, para ulama, para kiai, ingkang tansah sinanding kitab suci, wahyuning ilah, ingkang kula takjimi. Khususipun dumateng Ustadz Bagus, ingkang kawula hormati. Kujalu matang para bapak, para ibu, sedaya, ingkang kawula hormati. Wabil khusus, bubayan. Waduh. Nggih, biasane bayani teko keri, mangan teh okeh. Cak cok wae. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Minggu katengko pangajian bubat. Joke ora pindah minggu ya. Saderengipun semoga kula dherekaken ngunjukaken puja-puji syukur matang ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi lafal hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Awit ing dalu punika kita tasih kaparingan sehat, tasih kaparingan nikmat, tasih kaparingan sempat, tasih kaparingan umur panjang. Tasih kaparingan nikmat iman dan Islam sehingga kita sakit makempal wonten dalanipun Bopo Sumarno. Saya perlu ngawontenaken kegiatan rutin inggih menika thalabul ilmi ugi silatur rahim. Saestu alhamdulillah dalu punika mugi-mugi kita dipun kempalaken kalih tiyang sae, mugi kita sae pikantuk barokah Allahumma. Amin. Mugi-mugi kita piraningan rezeki ingkang kathah. Binaringan keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah, binaringan putra-putri ingkang soleh solihah, gesangipun istiqomah, setanipun khusnul khatimah, mangke saged mlebet jannah Allahumma amin ya rabbal alamin. Sing sakniki mbek gerah muga-muga ndang mari. Sing loro panas ilang panase. Sing loro udun ilang udune. Sing loro mata ilang kok matane. Lorone kok sing ngajari sapa. Mugi saestu kita sedaya dipun paring kesaenan fid dini wa dunya wal akhirah Allahumma amin ya rabbal alamin. Salam salat mugi kacurahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambah dumateng keluarganipun, para sahabatipun, para umatipun. Mugi-mugi kita